Sarauni ya uwa ya kibia misa uwa sauri kwa tabaki imbe danuhu ya nzuya na ihu.